0: ni church kon capex sa kantidad nga 2 billion kada tuig sulod sa lima ka tuig aron hingpit nga marihab og mamodernize ang tibuok sistema sa kuryente.
1: Nga dugan pa inini adunay mga pasalig ang maong sugyot nga makapahupay sa dinalian nga kabalaka sa mga tao sama sa paggarantiya nga walay usbaw sa distribution charges sulod sa unang duha ka tuig samtang gihimo ang rehabilitasyon.
0: Tinuod ha?
1: Gisaad usab sa Ignite nga ilang paningkamutan nga mapababa ang baydonon sa generation charge pinagi sa mas maayong negosasyon sa mga power suppliers o pag-apil sa wholesale electricity spot market WSEM trading. O sa tinuod lang, nagka-apil na daan ang sukote-kuto ni ini. Gani, gipasiguro nga ang mga empleyado sa kooperatiba makadawat silang separation og retirement benefits o i-rehire sa bagong kumpanya nga mas dako o parehas ang sweldo.
0: Ah, parehas sa gibuhat si Nico?
1: Hmm.
0: Wow. Bisan pa dana, sa pikasbahin, sa timbangan natural o nga makaturunganon lamang ang pagpasulod o pagsulod sa grabing pagduda sa mga konsumidor kung itandi ang 14 billion nga pondo kon 14 billion pesos nga pondo sa tinuod nga book value sa Socoteco nga naa sa 4.1 billion ang kuryente o sa kabatakang panginahanglan o monopolyo. Kung itugyan ang 70% sa pagpamuno niini ngadto sa usa ka pribadong korporasyon, mawad-an ang mga ordinaryong lungsuranon sa ilang direktang tingog sa pagdumala niini. Ang pagbag-o gikan sa usa ka kooperatiba ngadto sa usa ka stock corporation nagpasabot nga ang ganansya mabuhinan o kanabang mahimo ng usa sa mga nagunang katuyuan sa operasyon.
1: Dako usab ang kabalaka sa mga eksperto sa pinansyal. May tungod lagi sa unsaon pagbawi. Sa mga mamuhuna ng ilang dako nga capital infusion gikan sa kasamtangang 9 billion nga gross sales sa kooperatiba kada tuig. Kung kwentahon nato ang 80% niini nga sales kay mga pass-through charges lamang. Gamay ra gyud ang mabilin para sa distribution. Kung intandi sila mga dapit, ang Miracle nag-reflect og 17.8% sa distribution charges.
0: Okay.
1: Ang Davao Light, adunay 22.8%. Ang More Power, anaa sa 19.2%. Nga naghatag og average nga murag 20% alang sa distribution wheeling charges sa kinatibuk ang billing.
0: Siyempre, aron mabawi sa Ignite Power ang ilang bilyon-bilyon nga puhunan o ba ng cost of money kinahanglan gayod nga musaka ang distribution charges ngadto sa labing ubos nga 20% sa electric bill sa umaabot. Kung kwintahon ang mga ang maong kantidad sa 7% cost of money kada tuig, nagpasabot kini kung naakini sa 980 milyon ka pesos nga obligasyon sa interes pa lamang. Apan dili ikalimod nga dili malipay ang mga dagkong negosyante sa 7% lamang kung Energy Regulatory Commission kung ERC nagtugot man gani og return on investment kung ROI nga moabot hangtod 12% alang sa mga distribution utilities.
1: Nga isa pa sa atong ginatangaw dari ka tropang Chris adunay laing seryosong punto. Nga kinahanglan tun-an. Mo bitaw nga atong panawagan, istoryahan usa nato kini og ihanay nato ang tanan. Unsa nga kinahanglan tunan ang posibleng pagkahilis o dilution sa 30% nga share sa Socoteco to sa kadugayan. Nga naman, sa usa ka GVA, ang pagpangolekta o reinvestment fund for sustainable capital expenditure kay di naman na kooperatiba. Hingpit na na siya nga mawagtang.
0: Okay.
1: O ang umaabot niya expansion o capex, pagapuntuhan naman na pinaagi sa equity sa pribadong investor.
0: Okay.
1: So, konsigyo pasunod o dugang kapital ang Ignite Power nga walay katugbang nga gikan sa kooperatiba, maminusan ang bili sa maong 30% niya share in the long run.
0: Na.
1: Nga mo resulta ka na sa anam-anam nga pagkawala sa katungod sa mga lokal nga mga miyembro. Kani nga, datos ang atong ginaisgutan dari ha. Dili ni siya tumutumo, dili ni siya binuhat-buhat. Kung nga naman lang mga katropa, Kay syempre mo wala magiging reinvestment fund for sustainable capital expenditure.
0: Oh, mo man i-share sa katawan.

0: Diba? Kinahanglang masabtan sa mga MCO kung unsaon pagbakwi, pagbawi ba sa kanabang investor ang maong puhunan o kung kapital pinaagi sa posibleng pag-compute sa distribution charges sa electric bill base sa gisugyot sa ERC nga hangtod 12% nga return of investment.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Nanawagan usab si Notre Dame of the Dangas University President og hinabi convenor Brother Manuel De Leon nga gamiton ang gusto nga datos og constructive dialogue isip dalan mga igala sa pagkat-on imbis nga magpatuo sa mga nanggawas nga report sa proxy buying o kung fake news nga nagadala og kalibog sa riyon mga katrupa. Ang tumong niini nga lakang mao ang paghatag og igong kaalam sa 300,000 ka mga MCOs aron masayra nila ang kamatuoran sa nasambit nga transaksyon kakip na di ang mga katrupa aron mapanalipdan ang ilang katungod ingon man isip tinuod nga tag-iya sa kooperatiba o tinuod nga kahayag mga higala o kaayuhan sa ilang mga panimalay.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Mga katropa, mga member consumer owners, mga MCOs, pamina o sa Socotec o ito, kumbaga naakita karon sa kwan eh, sa crucial nga kadabang sitwasyon. Ilabi na may kalabutan sa iskutanan sa kasaysayan sa atong enerhiya sa Rion 12. Ang sugyot nga joint venture agreement kon JVA mga katropa uban sa Ignite Power, ilang Enrique Rason ug Manny Pacquiao. Dili lang kini usa ka ordinaryong negosyo mga kaigalaan. Kini usa ka legal ug pinansyal nga restructuring kumbaga nga mag-usab sa dagang sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Dili nato ikalimod mga katropa nga ang kamatuoran ang 14% sa system nga system loss o ang binulan nga pagkalugi nga moabot ngadto na sa 30 million pesos maoy taya ha taya nga nagakaon sa atong kooperatiba mga katropa hangtod nga kini na downgrade ngadto na sa category B. Apan ang pangutana mga higala nga nagkinahanglan og kaisog og kaalam. Ang 14 billion pesos, ang pangutana diri, ang 14 billion pesos ba nga gitanyag sa pribadong korporasyon, usa ka dinalian nga kaluwasan, o dili ka, usa ka bulawanong hawla mga katrupa.
1: Sentro.
0: Atong bungkagon ang legalidad mga kaigalaan o ang ekonomikanong unod ni ini. Kay ubos manggod sa maong sugyot mga suking tigpaminaw, 70% sa panag-iya ang mabalhin ngadto sa pribadong kamot. Usbon ako, 70%, 70% mga kaigalaan ang mabalhin sa kamot sa pribadong sektor.
1: Sentro.
0: Sa pribadong kumpanya. O ang kooperatiba, i-convert ubos mga higala sa Securities and Exchange Commission o SEC. Kaysa balaod manggod sa korporasyon, mga katropa paminaw, kung kinsa ang nagkupot sa mayorya sa shares, mo ka na ang nagdala, mga katropa, sa timon sa pagdumala, mga kaigalaan. Samtang adunay tamis nga saad nga walay umento kung pagpataas sa singil sa kuryente sa unang duwa katuig, mga katropa paminaw, kinahanglang mata ang atong pagtanaw sa unahan.
1: Sentro.
0: Walay negosyante nga magsunod og bilyon-bilyon nga puhunan o kung kapital. Nga dili mangita o ginansa mga katropa.
1: Sentro.
0: Diba? Kinsa may negosyante nga magnegosyo lang dia, ano na, charity?
2: Okay.
1: Sentro.
0: Ha? Ultimo, bugas gani nga 10 kilos gani nga ginahatag, mangayo pa ganig. Kada bang electric bill? Rason mga katropa, proof of residency?
2: Okay.
0: Binuang.
1: Ivan Polon.
0: Ha? Diya pa lang ha? Sa bugas pa lang ang 10 kilos mga katropa, wala na ito ni ginakwestiyon ang pagpangatag. Pero ang kondisyon mga higala, ang atong ginakwestiyon din mga suking tigpaminaw. Sa pagpangatag pa lang o bugas ka 10 kilos, kapangayuan kag electric bill. Ha? Mga katropa. So, nagpasabot lang na nga wala ang ginegosyante mga katropa nga magbubo o kapital nga walay pangayuan gikan kaninyo.
1: Sentro.
0: Diba? Diba?

suplemento nga epektibo tungod kay extracted. Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

VisionX Plus. Ang VisionX Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako di ay si Robert kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo kada kumbukol o hubag

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.

0: karon atong ihatag ang panahon sa pag-ampo ni Brother Bobong Bungkak.
1: Pag-ampo ta. Dalay gun og mahigog maon Dios anay ikaw sa mga langit ining dapit sa kahaponon o kagabion nagapangamuyo kami kanimo nga ikaw magauban og maga hatagan namo og kaalam alang sa pagsaysay sa imuhang mga pulong niining kagabion o ikaw magapanalangin niining istasyon sa XFM o sa tanan ng mga nagapatalinghog, mga interesado nga nagasubaybay sa maunga programa. Ikaw Ginoo magahika po sab silang mga kasingkasing una-una. Giyahan mo sila, pinagis mong balang espiritu, makahimo sila sa pagsabot sa mga pulong, kamatuuran nga amo ang gisaysay, manggihatag nga ni kanamo, o sila usab makasabot, makahimo sila sa pagdawat sa panalangin grasya, nga dihagikan kanimo kaming tanan, makahimo sa pagsubay sa dalan padulong sa imuhang langit nun nga kanaan, o gulay mahimo nga babag sa pagpangalagad o sa umaabot nga imuhang ikaduhang pagpadayag. O salamat sa imong grasya o panalangin sa tibuok nga semana sa pag-uban ka namo. O pasayloa kami sa mong mga sala, kining tanan mong gipangayo, gilauman pagadawaton, pinaagis sa pangalan ni Jesus nga personal manuluwas. Amen.
0: Amen. So dinhi sa tingog sa Reformation, dinhi sa estasyon sa XFM sa tibuok Mindanao, dinhi sa Tagum 107.1. Og mapasalamaton kita sa Ginoo og sa nagahatag niini og kahigayonan o pribilehiyo. Kita karon magasaysay niining mensahe mahitungod sa mahimayaong pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesus mga kahigalaan og mga kaigsunan, sayang pagkayab dunay mga tao nga miapil sa mga tinunan nga nagatan-aw sa pagkayab ni Hesus. Sayang pagkayab niadtong panahona. Unsa ang ila gisulti may tungod sa ikaduhang pagani ni Hesus dinhi sa kalibutan? Ang buhat o nonoybe padulong sa unsi Brad Bubong, palihog daw ko og basa. O kanaandam, ako ay basa.

ingon dari og sa nakasulti siya niini sa nagatan-aw sila kaniya, gibayaw siya sa taas og usa ka panganod midawat kaniya nga misalipod sa ilang mga mata og sa nagatutok sila sa langit sa kayab siya aniya karon ang durha. Durha ka mga tao mitindog sa tupad nila nga nagabisti og maputi nga nagasulti usab kanila mga tao nga Galileanon, nganong na nagtutok kamo sa langit kining Hesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo mobalik sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkitan siya nga nagsaka sa langit. So ang kuan di ay mga kaigalaan Brad Bubong, kini di ay ang pagbalik ni kining Hesus kung unsa ang iyang pagkayab sa una maura usab ang kahimtang sa pagbalik. Siya makita sa sila nga kita kaniya sa iyang pagkayab dito sa buhat 1:9-10. Siya nakita sa iyang personal mao man usab sa iyang pagbalik. Giyon sa pagsaysay ni Juan ang pagbalik ni Hesus sa pinadayag bugna 1:7 nagingon dire uban sa mga panganod tanawa siya umalabot uban sa mga panganod og makita siya sa tanang mata sa tanang nanagdughang kaniya og ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, amen. Nga naman tungod kay dunay mga tao sa una nga nagdughang kaniya og ang mga taong matarong balaan bisan pang mga taong dautan makita makakita siyang pagbalik dili sikreto. Sa dihang mobalik na si Hesus makita ba siya sa tanan? So mao to ang bugna 1:7. Nabasa na nato. Kinsa ang kauban ni Hesus sa iyang paganhi? Kinsa may ang kauban? Makita siya tanan sa mga mata sa iyang paganhi. 25 sa libro sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31. O ginigabot na sa

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Magko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo ka ayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahal.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Marama

Na ako'y getter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya

0: Kas nga pulos usab residente sa Corona del City, South Cotabato. Samtang si Norton ang residente sa Esperanza, Sultan Kudarat. Atol sa operasyon na sakmit ang gituuhang shabu nga adunay street value nga 700,000 pesos. Lima katig 1,000 pesos nga gigamit isip mark money, dagang cellphone ug usa ka sakyanan nga gituhang ginagamit sa transaksyon. Gilayong gidala sa kustodiya sa Esperanza MPS ang mga suspek, samtang gipreparar ang pagpasakaw kaso sa paglapa sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang ipaubos sa quantitative o qualitative examination sa crime laboratory ang mga nakumpiska nga gituohang illegal nga drogas aron masuta ang eksaktong komposisyon o gibugaton ni ini. Panayon sa abang kampanya sa mga otoridad batok sa illegal nga droga sa probinsya sa Sultan Kudarat.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Lain pa sa itong detalye sa mga balitang lokal, adunay 14 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Tingkagol karon sa selda ang mag-uyab nga gikasuhan og adultery human maaktuhan sa legal nga bana nga misulod sa in ang iyang misis og kabit nga bodyguard sa usa ka opisyal sa Manapatan, Sarangani Province. Alas 4:30 sa kanlawon ni nakalabayng adlaw. Sumala pa minangop sa Macar Police Station ang usa ka alias Paul, 31 anyos ka residente sa Barangay Labangal, Jensan. Og nagsugilon nga ang iyang asawang gitago na lamang sa pangalang si alias Ana, 32 anyos ang mikuyog ni atong higayuna kay alias June, 30 anyos sa gituuhang kabit sa iyang asawa sulod sa usa ka in nga nahimutang sa nasampit ka probinsya. Irresponde dayo na kapulisan sa maong in kundi inakto gayon nilang nasapon ang og nakita ang asawa nga reklamo sa bana og ang gisumbong nga sekretong karelasyon nga lalaki nga magkauban sa maong lawak. Dali ang ginakop sa kapulisan ang mga nasampit o ginala sa istasyon alas sa ustong dokumentasyon o disposisyon. Sa pagsubay sa affidavit sa mga nasampit, ano na sila ilailaing versyon sa kwento sa ilang kaagi apan sa kamatuoran nga kasado ang reklamante o Mrs. Tini maogi panigan sa kapulisan. Tungkol sa naasoy nga panghitabo, giandam na sa kapulisan ang kasong adultery batok sa duruha, pinaagi sa inquest proceedings.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Lugang pa sa itong mga balitang lokal mga katropa, gimando karon sa lokal nga kagamhanan sa Lake Cebu South, Cotabato. Ang temporaryong pagsarado sa usa ka resort aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan, humana midahili ang yuta nini aging adlaw alas 7 sa buntag, hinungdan mikatag ang mga lapok. Nahitabo ang landslide sa bahin sa Traan Kini Falls sa sitio Traan Kini sa Barangay Lamlahak sa Rasampit nga probinsya. Tungod diini gipalikay sa mga residente ang pag-adto sa mga lugar hantong da hohangtol sa dugang pang pag-abiso. Samtang napadayon ang ginahimong assessment o clearing operation sa apektadong lugar. Gihangyo usab sa lokal nga kagamhanan ang kooperasyon o pagsabot sa publiko kalabot sa temporaryong pagsira sa maong resort. Samtang ang mga otoridad gilauman nga mag-issue og dugang mga update. Kahibaluan nga una nang oniniagi mga adlaw tungod sa pag-ulan, sunod-sunod nga tubig baha nga dunay lapok ang gaagas sa maong lugar. Nagikan matod pa sa kabukiran. Hinuon wala na talang nasamdan o gidala sa ospital tungod sa panghitabo.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: 17 minutos nang nakalabay sa lasais sa buntag mga katropa. CAFGU member nga nagatubang og kasong frustrated murder. Adunay gipusil o human nagipusil ang kaipon. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Nagatubang karon sa kasong frustrated murder ang usa ka CAFGU member. Human gipusil sa liog ang kaiponing nakalabayng alas 10 sa gabi sa Sitio Blit, Barangay Ned Lake, Cebu South, Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Jonaline, samtang ang suspect giila nga si alias Lorico, residente sa nasampit nga lugar. Base sa report sa Lake Cebu Municipal Police Station, nga nakadawat sila og impormasyon gikan sa Maito Municipal Police Station kabayen sa usa ka biktima sa pagpamusil nga gidala sa ilang jurisdiction alang sa dinaliang pagtambal. nag-inusara og inom ang suspect nga may resulta matud pa sa ilang panaglalis hangtod misangpot sa pagpamusil sa biktima. Gidala dayon sa kapulisan ang biktima sa Maito Municipal Hospital sa Sarangani Province sa wala pa gibalhin sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal City alang sa dugang pagpanambal. Samtang ang suspect voluntaryong mitahan kang Second Lieutenant Brainerd A. Sarol.

0: Platoon leader sa Alpha Company, 105th Infantry Battalion Philippine Army, human gitugyan sa Lake Cebu MPS alang sa tukmang disposisyon. Ang mga otoridad nangandam na sa pagpasaka og angay nga mga kaso batok sa suspect kalabot sa maong insidente. Mga katropa, aron dili dali makapoy og ma-stress, bata sana ang pag-inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report. Samtang sa katapusang detalye na sa atong balitang lokal, gipasabot ni Congresswoman Sherlyn Banias-Dograles ang pagpasabot sa House Bill number 09382. Aron himong himpit nga independent ang MSU Jensen College of Medicine nga sa kasamtangan usa lamang ka-extension program sa MSU Marawi. Pinaagi sa baong balaod, makabato na ang mga tunghaan o kaugalingong regular nga budget sa General Appropriation Act o GLA. Og dugang pondo sunod sa 5 katuig para sa research o pasilidad, isip labing unang pampublikong medical school sa Region 12. Dako kini nga kahigayunan alang sa mga kabus apan deserving nga estudyante nga mahimong doktor aron mapalig-on ang healthcare system sa Dakbayan o Tibuok.

0: Ano na 21 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang nasyonal. Hatod ganato sa premium D3 soft gel capsule. Hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gumikan kung mas lig-on ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-premium D3 soft gel capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gikan sila ra nakatakda untang ang pagbisita ni Vietnamese President og Communist Party General Secretary Tô Lâm sa Senado kagahapong adlaw, Hunyo 1. Sa bala sa report, gipahayag sa Office of International Relations and Protocol sa Senado nga ang gobyerno mismo sa Vietnam ang nagkanselar sa maong pagbisita lakip na ang pagpa o pakigtabo unta ni Tô Lâm kang Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pagkakaroon wala pa opisyal nga rason nga gipagawas ang duha ka kampo sa kalit nga pagkansela. Kahinumduman nga miabot sa nasod si Tô Lâm na itong Domingo alang sa 2-day state visit. Tungod sa mga kanselasyon, gipaabot pa kon na ibalik ka o ibalik ba sa alas 3 sa hapon ang sesyon sa Senado nga una nang giuswag ngadto sa alas 5 sa hapon tungod unta sa maong pagbisita. Sa pikas bahin, gipaabot usab karong adlaw sa Senado ang opisyal nga tubag sa kampo ni Vice President Sara Duterte aron o may kalabutan sa articles of impeachment kag gipasa ka bato kaniya sa House of Representatives. Human gipahayag sa iyang kampo hangtod karong adlaw o kagahapong adlaw aron mo tubag sa maong kamanduan.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Ano na 23 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa sa lain pang detalye sa mga balitang nasyonal. Bukabat na sa kapin o sa kalibo o upat kagatos ka mga tipak sa bukog na tao o bukog sa tao ang nakuha gikan sa Taal Lake. May kalabutan sa investigasyon sa mga nangawala nga sa Bungero. Sumala ni PNP Forensic Group Director Police Colonel Pierre Paul Carpio. So kaniatong Hulyo 2025 ang gihimong pagpangita sa mga divers sa maong lanaw. Kaya angkon sa PNP nga lisod pa sa pag-ila sa mga bukog tungod kay asidiko o init ang tubig sa Taal Lake. Hinungdan nga daling nadugta ang mga DNA niini. Gumikan sa maong operasyon sa mga otoridad, plano karon sa PNP nga mangayo og tamang sa mga laboratorio sa Japan o University of the Philippines. Kahinumduman nga gipangita karon sa mga otoridad ang negosyanteng si Charlie Atong Ang human gipagawas ang warrant of arrest tungod sa kasong kidnapping og homicide. Diin may patong 20 million ka pesos nga reward ang gitanyag alang sa iyang

0: Ano de 24 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang international. Hatod ka nato sa VisionX Plus. Gaantos baka sa lain-laing sakit sa mata, mag VisionX Plus na tungod hatod ni ini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E+, vitamin C, nga maghatod o nindot nga tinaw nga mata mga katropa. Mag VisionX Plus na adlaw-adlaw.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Dua ka Palestinian ang kumpirmadong patay samtang laing 12 ang naangol human maigo sa airstrike sa Israel sa usa ka cafe dito sa Gaza City sa Seaport yatong Domingo. Sumala sa mga opisyal sa panglawas, puno sa mga tao ang maong cafe nga nagsaulugunta sa holiday sa dihang nahitabo ang pagpangatake. Ang maong cafe nahimutang sa temporaryong floating dock sa baybayon sa Gaza. Ikatahong napakyas ang ikasabutang ceasefire atong Oktobre nga giatiman ni US President Donald Trump. Human wabot sa kapin 9 kagatos ka mga Palestinian ang namatay sa mga pagpangatake sa Israel sukad sa maong sabot, samtang upat naman ang upat ka mga sundalong Israeli ang namatay sa mga militante. Sa pagkakaroon, nagpabiling pilit ang panagsabot sa duha ka bahin may kalabutan sa hingpit ng pag-atras sa mga sundalo o pagdisarma sa grupong Hamas.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang duha ka tao ang kumpirmadong patay, samtang laing duha ang naangol, human miulbo ang kalit kasunog sa Osaka factory nga ginumala sa Hanwha Aerso o Aerospace dito sa syudad sa Daejeon, South Korea. Kagahapong adlaw, dali nga gipadala ang mga bombero sa maong dapit aron mapalong ang kalayo. Samtang ang tagdumala sa Hanwha Aerospace ang nagsugod na usab sa ilang imbestigasyon sa maong trahedya. Tungod sa mong panghitabo, dinalian ang pagpagawas o kamanduan ni South Korean President Lee Jae-myung. Nagabiton ang tanang kagamitan sa gobyerno aron respondihan ang insidente o sutaon kung unsa gayod ang rason sa pag-ulbo sa maong.

0: Ano na ba 17 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa muntag? Alam na usap sa itong balitang sports. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Lihok nga puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw-adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat pirmi andam. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Gipaboran karon sa mga pustahan sa San Antonio Spurs batok sa New York Knicks. Sa mugubaoy, mga gubaay nga 2026 NBA Finals ka magsugod karong umaabot nga Miyerkules sa gabi. Ang Spurs nga gipangluhan sa ilang pito ka players og upat ka pulgada nga basketbolistang si Victor Wembanyama. Maoy napatik nga paborito humanilang gipalagpot ang defending champion nga Oklahoma City Thunder sa Game 7 sa Western Conference Finals nini aging Sabado. Sa pikasbahin mosunod usab sa finals sa New York Knicks nga bitbit ang 11 kasunod-sunod gadaog og gipangluhan sa ilang star guard nga si Jalen Brunson. Karon tuiga ang unang higayon nga mibalik sa finals ang Knicks sukad kani adtong 1999 diin napildi sab sila kani adto sa Spurs sulod sa lima ka dula sa maong NBA.

0: News! Showbiz Balita!
1: Ano na 28 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong Showbiz News. Hatod ko nato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og love ang imong panit uban sa paggagamit o Clear Skin Herbal Soap. Mahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas limpyo og preskong paminaw. Mag Clear Skin Herbal Soap na!
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Himpit nga gihunong sa sikat nga pop star nga si Dua Lipa og sa aktor nga si Callum Turner ang ilang training season human pabori o humangi o human sa pribadong pagpakasal sa London. Subalan sa mga report, gipahigayon ang maong kasal sa Old Marybone Town Hall diin pamilya o pipila lamang kasuod nga higala ang mitambong. Makita sa mga migawas nga hulagway ang kasimple apan kaanyag ni Dua Lipa nga nagsulob o puti nga skirt suit. Samtang pormado usab sa iyang bana nga si Callum ang iyang navy suit. Kahinumduman nga na-engage ang dua ni atong Hunyo 2025. Human ang pito kabulan nga relasyon si Callum Turner na ilhan sa iyang papel sa pelikulang Fantastic Beasts. Samtang si Dua Lipa na hinumduman usab sa iyang pagbisita sa Pilipinas si atong November 2024 alang sa iyang concert.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Alang sa itong balitang ekstraordinaryo mga katropa, 30 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kinihatod ko nato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy ba ka? Gipanuhot o gipamaol? Panahon na para sa herbal nga haplos. Pag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang ekstraordinaryo! Ekstraordinaryo!
1: Mga katropa, taliwala sa pagsulbong sa mga electric vehicles, gipamatud-an sa usa ka grupo sa mga engineering student sa Brigham Young University sa Utah, Amerika. Nga mamahimo gihapong super efficient ang mga sakinan nga nagamit og fossil fuel. Humanilang namugna ang usa ka talagsaong experimental nga sakinan. Gipanganlan sa mga estudyante ang sakinan nga super mileage. Kaya ni ini makadagan og hangtod 2,000 og usa ka gatos nga 45 kamilyas gamit lamang ang usa ka galon sa ethanol. Mitimbang lamang kini og 49 ka kilos tungod kay gama sa gaan nga carbon fiber og ang lawas ni ini nga ano na lamang tangke sa lana nga may gidak-on nga 3 ka mililitro. Nga may gagmay usab nga test tube. Gihimo kini kay o tungod kay gihimo man kini alang sa mga lumba o kompetisyon sama sa Shell Eco Marathon, gituyo sa pagtangtang ang tanang modernong features sa maong sakinan. O bisan ang driver ini nga kinahanglan mo bo o gaan. Sumala sa mga developer, wala kini gidisenyo aron ibaligya sa merkado kundi li aron pamatud-an kun usa kadako ang madatip sa krudo ubos sa extreme nga sitwasyon.
2: Balitang extraordinaryo, extraordinaryo.
0: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
1: Mga katropa, muna ginang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Martes, Petseros na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Sa ngalan na namang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Coffee Jan, sa ka-tricycle driver.